mati huwa bitaibatin wa inni lo jarun hunaka yasuru khatibu wa huwa wasilatu sarmadan wa fil khalbi minni min ridau surur wa khatabtu fil bahri isayri antaha ila Allahi wal muhtari wa huwa muniru nabi al-huda taba liya nafu a'una wa anta bimadikas salati jadiru fasal khali khiraudal hidali ma'an bima a'ubu bihi lil barri anta naziru fasal khali khitajila a'ubi bimunyati fasaka halal maula al-kirim yaziru alaika salatu minu jalla musallimana sabi ni ma budur wa min salatun ma salamin ilayka ya munakal kal ya man nadawbur akhizni akhizni ya safihi wasilati huna wa qadan yawm samaa'u tamur khudni min al fujjar wal bahri haniman ila al barri wal abrari anta basir fa basir zawil islam biha jilal wa kun muniran biyal islam anta muniru salatun wa taslimun min allahi sarmadan ala khairi man tuska ilayhi umuru ala khairi khalqillahi turan muhammadin safihin lazi kulli yaqi wa yuniru malali wal asabi uzzil idaman zawi zabbi anni kulla man sayajuru ala khili khisidikhi ridwanu rabbim kama kharana fil ari ina yasiru ala sifiqil faruhi min rabbim rillan كبير كما قد سب وهو وزير ومنه لسي نورين أبخير الداه كما فأس بالنورين وهو سبور على والد سبتين أسنى ردا كما أباد الهدى بسيفي وهو سير على جملة الأصحاب

0: كل ثقا وسلم له أي لسيدنا وسيلتنا إلى ربنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي منتهى بصير يلا في يغتا ندير شيخ سيد المختار مكي يلا يلا دولي ليرام تاسن سي باركيم ngi ñaanal bepp talibé wala bepp julit bu deglu khassida gi yalna doon sa faju ko haaju bi hurmati sayyidina muhammad serigne cheikh jëm bu faal yalna fi yag te wer ak ndolem jabatuk cheikh wa serigne cheikh ngun dafaal yalna fi yag te wer tere gene jafati
1: day duzu donga yeey datam du sey jalañu ci danam moy geej ridwan day jenam mos la ferje parnu bi bamba di geju tabbi geej fek fa geju ne ko ngeej mudu jalaale ban ngeej delu si toel kharnu bi le bax du bax ba jalla bax waye serigne be wessu bax tangi yam ci xoti bax baxale gay kharnu bi le bax du bax ba jalla bax waye serigne be wessu bax bang yem ci xoti bax baxal gay xarn bin wajula sopp dal di bax wajula wedi dot bax wajo geureum gendi bax wayo ka warna xarn bin wayam du ñi di garitillah dot li moy sagar di dax lako am dot dara ti tifax ko yadi lajal xarn bin ko yadi li nak demal lagan ishaadi mar mo manu gan yaram la wote nak sagan amba ko nyaq ki karnu bi ku yadli nak demal lagan ishaadi mar mo manu gan yaram la wote nak sagan bamba ko nyaq ki karnu bi ngalali da ya ganatut khal man ko takdirat ma khalima kidai khot total ne mbolam kharnu bi kharba akhla rawna ko khias lu khal de jul de fukras fukras la rawna goru fas takani te kharnu bi mo jara way baña selaw mu deg ba ci baña nelaw baraw ni dam wayal chalaw

هل في الورى من زكى أنا المصطفى وليس القديم ولاية دمو دبي والمصطفى ورث القديم بفلي وبجودي وسجاي دمو دبي فالمصطفى ورث القديم بنوري وجمالي وجلالي دمو دبي شيخ مصطفى والمصطفى ورث القديم بسره وبهلمه وبهلمه دمو دبي فسم بكون المصطفى قد جاركم قد زاركم مع أهله يا أهل غاي فسم بكون المصطفى قد جاركم قد زاركم مع أهله يا أهل غاي yen wa ka jor kañu len bu baax war ngeena gañ ngir mustafa ubla mi mbacke jawa walay ya ahla nyaaxen nyaaxulen cheikh mustafa nyaagat na len mi kalami soga nyaagi ngay jurbel du len jarfal ndax mustafa nyaagat na len bi kalami soga nyaagi ngay ya ahlan ba kol ba kulen cheikh mustafa begalat na len bi kalami am ngeen medaay darom ya moy touba usma bi ko fa man ta dem na siare ji nyaaxen mati ngay يا أحمد بن محمد لمحمد يوم القيامة سنتلين سنو أي واي شيخ مصطفى يا نيخان دل دل غخل ومن غروي في أقولون جبل سباي ومبت قمبي بول لفني تقل فنو غرق جيين يا لين دي جوخ أي چانغاي كل داو غدب la fay nga fay le to do no fay mbollem jirim yek baye ay seni baye ya nuy teral ya nuy yeuram dinu may deram ya nuy defal ya nuy defal yaay jenn way ya nuy teral ya nuy yeuram dinu may deram ya nuy defal yaay jenn way ya yor tera ngay ak ñe bamba yoraale woon moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay ya yorteraa ngay mag ña bamba yoraale woon moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay yaa xam teraa ngay waa kajoor ak waa bawal ay yar sa ngub buur yi fi daa dem làmbaay yaa xam teraa ngay waa kajoor ak waa bawal ya yor sa ngubur yi fi da dem lambay o man nga naar wa mat wolof ken reeratul ya ci teru ba do la yeek ñi fi sant njaay ya mustafa ibnu mustafa ibnu mustafa yawm al khiyamati rang le no fay meday miskil ya da joy cheikh bamba ci wam sasin ferlo nga seen rongo ya mat la ko ay mag yaqatul ndaw titatul rew me po bek ngir muslu kadi musal nga len ya fi sabay ya te ciogub l'islam yu saqi ko bando ya te ñogub l'islam yu saqi ko bando ya jenure ya te mburi di seen bar min nay ya bole gallu ya bole jen yel yep ciar antal himadu li ahlina ya am wilay ya bole gallu ya bole jen ye yep ciar antal himadu li ahlina ya am wilay ya bole dong yi bole bokki yep yor yal nañ fi def ndanja mo dundal fawi way taluk mudil ile ya ko yor ya te mu fay
malay khambal sattal du faysaw nit du day ya mutabaabnu mutabaay yawmal khiyamati bolelen nu jambar ya way musa kalamullahi

0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلي وسلم في أبد على الذي إليك خاد من حبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل وفي المعالي. وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yenengi deglu radio khasda online kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci micro bi sen bokum talib ndongal ndongay kon ñu del ci rek dikte len li nga xamni moy nafilek tay gi di guddik aljuma manam kon alxames yi ci guddii tan doxale ko ci tere bu tradd bi di tere serigne soyim bakki ibn khadim rasul moy horudul hayni kon serigne bi wax na ni guddik tay gi di guddik aljuma ku ci mëna julli ñaari raka raka bu ci nek jang fatiha ak iza zulzilati fil ardi manam fuk yoon ak juroom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bammel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alxamis guddi ku ci meuna julli ñaar raka bu ci nek nga jang fatiha ak iza zulzilati fuk yoon ak juroom neena suñu borom dana la mussel ci mbegulum bammel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mi mo melawat ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ

Maliku ya Kudusi ya Mukrimi ya Fatata Baba Suguli Wangalaka Babu Shika Yedina Diyya Mulika Imam Maha Minan Balai Wal Maradi Ma'isa Bi Ubi Fawzi Bin Kharadi Salli Salati Midukal Midin Ghyan Ma'a Su'udi Wa Taqubi Nil Bayan Ma'a Salamin Taidin Faraydi يجود لي بأنفع الموائد على الذي يجرأ جناسي مسانا كل يا

الحمد لله رب العالمين على كون خديمك تخمي سمت من دبرل سمطرات وتسليم بلا عدد على سفي الورى أقادمك مفل يخلي الله نبي دا يخمل باكترسك جمار جبو يفتم ويكتب سنبي يتل يخلي الله نبي دا يخمل باكترسك جمار جبو يفتم ويكتب سنبي يتل سيح عبد الله لحق سيح عبد الله لحق ابن الخديم السمت ريو ماغي لي نيو تي نيان يالا مايلا نيمبال يالا nga yegalé nalo gay baxi fi won يالا nga yegalé nalo gay baxi fi won seyeni ci serigne touba ga xey ko matal mo ñaan yi bax ñi la yar ñom ñepp xeyna gërem ak cheikh bu mag bi la fagul yalla xey ko dogal der baangi yoon waangi yeen baangi tayal na wayef ya ay ci jégeewon say wax la yalla saxal wayef ci ko way dal kuy wax na wax la mo xam bir baad yalla jabam dawleen te jema jubal joxna saaru gi ak saxon bi ak luma jur tayene ak luma jef lo wax mu def ko waxal joxna sayine joxna saaru gi ak saxon bi ak luma jur tayene ak luma jef lo wax ma def ko waxal binde fi ma sene bolo xamni yaay ci fi won binde fi ma sene bolo xamni yaay ci fi won ni sant rabbulah tay ñaan di jëm ndigal sunu xol sedna sunu xel dal tay ha ko waral yalla la yalla musal ci ndok nga jëf ba matal ci gal nga say mak te mbok say do am ñu tap ci yow cheikh bamba ñi te la ya xere ak nang lu dimbal alhamdulillah am ndam tim tu war na ma ndax cëntu bi ne fi ci yow cheikh abdou ma koy jotal yaayo la bamba yoon sampaa nga kari fi woon mboolem lu cheikh bamba na loon lepp di nga ko matal yaay xumbu yaay kawsu ya najlul qadim la hat samtul wara bahul lanwar nangi sa ko nimbal bo yalla nonu ma nan sax bala ya jamat ku dem jelof xam ni njebal moy lu wer do xalal yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba balak ani xop ngou tarakki bo tay doom te jox ni ni dal lakal fan ya muxtar

nar yaangi yalwaana ka xaar seex bu nu xamoon dellu fajaar kentalatul la joxi naar sëriñ bi giyaasul xarm biin way mbàkka yooxu nan ba dee wàllu nu booyee xeenu dee melal ne koy ram ku dee yaa ni tinul waa xarm biin yoyaay danuy mu amado te yor nga sirop ahmado te yor nga mbooti amido man ngaa defar waa xarm biin man ngaa defar biteek biir defar nga